ובזו רנוי יורה ליום קרול דזיאם יורה לטבי איפום דינו יופה דטורנה ללואה יו מריה דבן אוטוריטה אוטוריטה ממא יוטה לה יו סוויטה יו אמפיל בונר דבן יוטה לרומן סנטימנטל נו פיל פא רומנקה que en Angleterre, on y est pareil, on y est pareil.